na motema na ngai ezali pasi mingi me na libana nazali kolakisa soi bato nyonso bakangisi nazali fort me na kati na ngai nazali na pasi personne ne comprend ce je sens na kati ya motema ezali souffrance je marche dans mes pensées cherchant

na motema langa ezali pasi mingi me na libana nazali kolakisa suri bato nyonso bakangisi nazali fort me na kati na ngai nazali na pasi personne ne comprend ce que je sens na kata motema ezali souffrance je marche dans mes pensées cherche